89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

Tepat jam 9 ya, selamat sejahtera kata manager Lesaga Lagi Saleh. Kenapa sekolah yang Johor Melaka Semat Negeri 9 tutup isduh susulan Jerebu. Menteri Pendidikan untuk Sri Siri dan itu penutupan anak hanya melibatkan sekolah yang merambah daerah dan Selangor, Pahang, Sabah, Semat, Sarawak. Dan Selangor sekolah terlibat entik pejabat pendidikan daerah PPD Hulu Langat Semat Sepang manakala Pahang melibatkan PPD Kuantan Pekan Semat Rumpin. Manakala Sabah penutupan melibatkan sekolah entik PPD Tawau sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Seri Aman, Semat Lubuk Antu. Kenapa sekolah dan kenapa negeri anak semua daerah mahu akan beroperasi seperti biasa. Sementara operasi pemindahan gecek sanggup melaksanakan sekitar Johor Bahru Isatop amat membantu menghasilkan teater semata mengurangkan kesan jerebu dan jangka berterusan keluar tempoh hadnar hingga 3 is lagi. Ketua Pengeraman Malaysia Dr. Muhammad Hisam Mu'anib letih itu berhasil melaksanakan selepas jerebu dan Johor naik penuhi prosedur yang tetapkan selain keadaan cuaca semasa sesuai untuk proses pemulihan sagu. Malaysia yang lainnya membatalkan kerema Hegnek yang menghubungkan Kuala Lumpur sama Johor Bahru Majedah hari Semat Madinah hingga Sabtu Jakal dan sebagai langkah menjaga-jaga susulan serangan PAI. Malapangan terbang N Arab Saudi, syarikat penerbangan nak keluar kereta melumkan penumpang terjejas boleh memohon bayaran termak penuh atau menukar tarikh Trenhek. Penumpang boleh memilih tarikh PAI keluar tempoh 30 is senom tarikh asal penerbangan untuk mukcas tenaga. Malaysia akan berkerja kerjasama dengan China mana memerangi penipuan cyber, memperkasa serta rentas sepadan serta menempatkan semula aset ringsia yang keluar aktiviti haram menak. Timbalan dan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Amirin Tehtu hasrat dan selaras mengusaha NAR negara dan menangani jenayah rentas negara. Menurut kerjasama NAR Hala, lebih kehab akan mengugi impak praktikal dan perkongsian strategik komprehensif antara NAR negara khusus keluar aspek keselamatan semak penguasaan undang-undang. Cadangan Taraf Nong Persekutuan FT136 Hanam Serdang Makulim Mampan Lorong Senang Teliti Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Amazlan memaklumkan penelitian berkenaan engkod kira merupakan aspek nombor penilaian impak alam sekitar EIA penilaian impak sosial SIA semak penilaian impak trafik TIA. Nesemak Baba berusia 20-an dengan saki terabit 6TL amalan sama ritual agama bukan Islam mengtahan mana membantu kesihatan. Penahanan Baba dan bersama Abu berusia 50-an yang sahkan Jabatan Agama Islam Selangor Hijais. Pengarah Jais Datuk Sahizan Ahmad Datuk penahanan dan NAR-NAR keluarga yang dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan keluarga barat tangkap bersaling ring terwal Mahkamah Rendah Salam. Dan menegaskan Jais dan Nesri separanya selain setiap tindakan akan mengkod dan neho bidang kuasa semak pertukan undang-undang. Sukan skuad sepak takraw kebangsaan mengekalkan 21 pemain semak menyerap 6 bakat no program pelapis keluar usia 6 kerja pasukan serta memastikan kesinambungan kejayaan dan pentas terbangsa tahun Jakal. Ketua Jurulatih Kebangsaan Majlis Baharun Tetus senarai pemain akan memutuskan keluar masa enyun berdasarkan prestasi peringkat terbangsa semak Liga Domestik. Dan Tetus langkah merupakan antara persiapan Malaysia yang menghadapi sukan C20-27. Negara-negara bakal menyertai kedemba acara sepak takraw dan bertandingkan iaitu regu berpasukan, regu double semak kuadran. Kekalahan tipis keluar terembu pertama untuk melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez keluar aksi ulangan di Bangkok Majumat 2.
Johan ada lebih yang kenali sebagai Jojo, bahkan daripada depan wakil Colombia, Amerika Serikat, you know. Kelab pertarungan Muay Thai kategori yang nama acara The Inner Circle 35 and Stadium Balloon Pine. Dengan misi nak membalas kekalahan Majun Tawan Hatop, kelab Trembu pertama nak Pais mengumumkan sebagai pemenang selepas pertarungan sengit. Keluar jaya 3 pusingan sekaligus mencatat kemenangan pertama keluar Jerman Championship. Luar negara, tentera Israel menahan 30 penduduk Palestin keluar serbuan tentera dan seluruh tebing barat yang menduduki. Masalah saya manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin Union Nablus dan menyebabkan merap-merap SNO cedera. Pejabat media benar melumurkan bahawa pasukan Israel melancarkan serbuan secara meluas merangkul pemeriksaan di Madik dan menjadikan Nekba kedaman sebagai pusat penyiasatan. Penahanan atas pupu dan wilayah Nablus dan Utara, 15 warga Palestin yang tahan di kampung Til 12 dan Asira Al-Samalia sama Nesema lagi dan Talfit. Sekian Gatamian Asia FM, Nasa FM, Ganas Tengguli Amin Nur Azam dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.
1: Moi, no moi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Golongan Jawan 2027, Lisa Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 27 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Panjawan 2027.
1: Kesempatan kemajuan orang asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.

0: Nakes Belanjawan 2027.
1: Hai, ya Syikin, ya Temek Berpaham. Ini kum bantuan Budi Madani, Temek Kerajaan, kebaikan ke... Ia boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk, macam keperluan barang tenang ni. Ia saksa kadang membantu je sedekah meringankan beban ni untuk membeli barang.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Salam sejahtera, gah semai dah berpulai wiki lah cum. Jabatan Digital Negara di Bismang menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan Belanjawan 27 kepada Mambik Pengusaha Perkhidmatan Kecerdasan Buatan AI bagi memastikan Mairaya memperoleh maklumat di tempat rusahik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil debia penyelarasan in de perlu melibatkan penyedia platform AI Rajminai ChatGPT Ru Copilot. Langkah in de penting bagi memastikan platform AI de mong akses kepada maklumat rasmi kerajaan untuk menjawab pertanyaan Mairaya berkaitan belanjawan. Sementara in Datuk Sri Fahmi de bia Belanjawan 2027 de mencerminkan usaha berterusan Kerajaan Madani katil memastikan kebajikan golongan berpendapatan rendah sederhana M40 terus biok perhatian. De khususnya katil memastikan Liknai terus menikmati manfaat ju pelbagai insentif ru bantuan kerajaan. Menurut Datuk Sri Fahmi de penyediaan pakej ekonomi in de Bineng Kementerian Kewangan MOF de cerengai secara terus keluhan ru suara golongan berkenaan menerusi siri libat urus dia menyeluruh sebelum dibentangkan. Mengenai pelarian Myanmar, Datuk Sri Fahmi debia Malaysia, negara pertama di dunia dia berjaya meyakinkan Myanmar untuk diterima semula pelarian negara Aceh menerusi pencapaian diplomatik. Susulan lawatan rasmi Presiden Myanmar, Yang Aceh Min Aung Hlaing, ma Malaysia pada 7-8 Oktober cano. Menurut ialah pencapaian diplomatik in dia sekaligus dibuka nong kepada penghantaran ataupun bianjuk lebih rakyat lagi mengambil pelarian katil masa denyon. Menurut data dia peroleh lebih 3,000 pelarian Myanmar ju pelbagai etnik dia jangka dia akan bingung juk katil masa denyon. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM dipergiatkan usaha untuk diperhui taraf sosioekonomi masyarakat Maihi Makampung Bukit Lagung Gombak melalui program Santuni Madani. Ketua Pengarah Yang Aceh Datuk Dr. Ismail Parlan debiap inisiatif in debiok tumpuan kepada pembangunan prasarana, peluang pekerjaan, ru pemeliharaan warisan tradisi masyarakat suku Temuan. Antara bantuan dipersediakan termasuk kemudahan internet satelit Starlink, peralatan komuniti serta peluang pekerjaan kepada mambik penduduk setempat. FRIM dia turut didokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat Maihi termasuk kegunaan 42 spesies tumbuhan katil perubatan ataupun penglai, canak ru keperluan harian. Program ini bertujuan untuk diperhatikan lagi kesejahteraan mambik-mambik penduduk mas samping memelihara identiti budaya ru kelestarian alam sekitar. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan mambik sangat masyarakat Maihi detok seharusnya tercicir ju urusan dokumentasi akibat masalah rekod perkahwinan ami-abi. Ketua Pengarah Datuk Badrul Hisham alias Debiab, setiap kes dia akan diteliti secara individu berdasarkan fakta, dokumen sokongan, ru peruntukan undang-undang berkaitan. Katil pada masa saja JPN telah pun diperhol 143 MyCard Generasi Pai kepada masyarakat Maihi Maklantan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar. JPN dia juga sedang diperkep data ju Jabatan Kepanjat Orang Asli Jakuah bagi mengenal pasti mambik penduduk dan masih jati lagi mong MyCard ataupun sijil perios untuk tindakan susulan. Lebih 8,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah serta sebuah luri dia dirampas ru nilai keseluruhan dia dianggarkan RM89,148 pada hari Selasa Janu hasil kerjasama strategik antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ru Kos Sara Hidup KPDN Kedah ru Pasukan Polis Merin PPM Wilayah 1 Makuala Kedah. Pengarah KPDN Kedah Yang Aceh Muhammad Nizam Jamaluddin dia biap kata kenyataan dia memaklumkan kata operasi in pasukan polis Merin telah pun ditahan sebuah luri mahal kawasan Kuala Kedah telas lebih dapati mambik ada berada katil kerajaan dia mencurigakan. Musik. Numom Kral de berusia lingkungan 20-an, de bidat telas kereta de pandu ya ilai, bi percayai, merempuh kenok sebuah lori kontena de bi letak ma tepi nong, majak ma puncak alam Selangor pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi bomba Selangor, ya Haji Ashrul Rizal Asbar, de biap, mangsa de bi belah tersepit ma tepat ginai penduduk, pemandu, kata keadaan de tak sedarkan diri, lu cedera parah ma bahagian ikui. Mangsa dia berjaya berperho pada jam 10 pegelap sebelum disahkan meninggal dunia ia pihak Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa dibawa kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Malaysia dia akan terus memantau perkembangan Lembaga Keamanan ataupun Board of Peace BOP. Mengkritik sebarang tindakan tetap memihak kepada rakyat Palestin bagi memastikan usaha mencapai keamanan Gaza berteraskan keadilan. Timbalan Menteri Luar Negeri Haji Datuk Lukan Isman Awang Sauni dibiap meskipun Malaysia tetap akan disertai BOP, negara ada akan terus meneliti perkembangan pelaksanaan perkara haji. Sekian gah semai deh disiarkan Ju Asia FM gah di Besunting Amin Nur Azam Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan terusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia dan Indonesia telah memulakan perbincangan rasmi bagi merangka dan menyusun kaedah kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan dekat Kalimantan dan juga Sumatera yang genet berlarutan dekat 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengabar perbincangan dua hala itin dibawai daripada Ketua Setiausaha Kementerian Luar bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian bersama secara tuntas. Jabatan Digital Negara diminta menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan ramai mendapat maklumat yang tepat dan sahih. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil mengabar penyelarasan itin kena melibatkan penyedia platform AI semacam Gemini, ChatGPT dan juga Copilot. Langkah itu penting bagi memastikan platform AI ada akses kepada maklumat rasmi kerajaan untuk menjawab pertanyaan wang ramai berkaitan dengan belanjawan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengabar belanjawan 2027 mencerminkan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan kebajikan golongan berpendapatan sederhana M40 terus dibagi perhatian, terutama sekali dalam memastikan diri juga dapat merasak manfaat daripada bermacam insentif dan bantuan daripada kerajaan. Datuk Seri Fahmi juga mengabar penyediaan pakej ekonomi itin memandangkan Kementerian Kewangan MOF mendengar syatus keluhan dan sorak golongan NIN melalui siri libat urus yang kemuhan sebelum dibawai bentangkan. Penambahbaikan sistem subsidi yang lebih bersasar termasuk usaha membendung keterisan dan penyeludupan berpotensi menjana penyimbatan antara RM5 bilion sampai RM10 bilion sekaligus menolong kerajaan menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Penasihat ekonomi Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Husin mengabar penambahbaikan mekanisme subsidi membolehkan pihak kerajaan mendapat data pengenalan lebih tepat bagi memastikan bantuan diagih mengikut kelayakan dan keperluan penerima. Usaha itin penting bagi memastikan subsidi terus membagikan manfaat kepada rakyat, terutama sekali golongan yang hendakkan nyap membebankan kedudukan kewangan negara. Ada banyak 1,726 projek perumahan swasta berjaya dipulihkan Kerajaan Madani sampai Ogos 2026. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kau Ming mengabar ianya melibatkan dekat 200,000 unit rumah dengan nilai pembangunan kasar GDV berjumlah RM158 bilion. Daripada jumlah itin, ada banyak 147 projek berjaya dipulihkan daripada status sakit kepada lancar melibatkan 29,900 unit rumah dengan GDV setinggi RM40.92 bilion. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, membegiat usaha menambah taraf sosioekonomi masyarakat Wang Keten di Kampung Bukit Lagung Gumbak melalui program Santuni Badani. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Ismail Parlan mengabar inisiatif itu untuk bagi tumpuan kepada pembangunan prasarana peluang kerja dan menjaga warisan tradisi masyarakat suku Temuan. Antara bantuan disediakan termasuk kemudahan internet satelit Starlink, peralatan komuniti dan juga peluang kerja kepada penduduk Kesitin. FRIM juga mendokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat Wang Keten termasuk kegunaan 42 jenis tumbuhan dalam perubatan, pemakanan dan juga keperluan hari-hari. Program itin bertujuan untuk menambah kesejahteraan penduduk dekat juga samping menjaga identiti budaya dan juga kelestarian alam sekitar. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan anak-anak ataupun kanak-kanak masyarakat Wang Keten yang semestinya terjejer daripada urusan dokumentasi akibat masalah rekod perkahwinan mubapai. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham Alias mengabar setiap kes akan diteliti secara individu mengikut kepada fakta, dokumen sokongan dan peruntukan undang-undang yang hubung kait. Kepada itin, JPN telah pun mengeluarkan 143 MyCard generasi baru kepada masyarakat Wang Keten Kit Kelantan melalui program Menyemai Kasih Rakyat Mekah. JPN juga senang tengah mendapatkan data daripada Jabatan Kemajuan Wang Asli Jakua bagi mengenalpasti penduduk yang masih belum ada lagi MyCard ataupun sijil lahir untuk tindakan susulan.
Berita sukan, skuad bola sepak wanita kebangsaan Melayan Tigres menebus kekalahan main apabila menewaskan Arab Saudi 1-0 dekat aksi persahabatan antarabangsa dekat SP Academy Kota awal pagi entai. Pemain warisan bahu negara Aris Syemat muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol tunggal sawal minit kelima melalui tindakan pantas menghukum kesilapan penjaga gol Arab Saudi Mona Al-Aqwais. Kemenangan itu membolehkan Malaysia membalas kekalahan 0-2 kepada lawan yang sama dengan aksi pertama pada 9 Oktober hari itu. Keputusan positif itu juga menjadi suntikan semangat kuat Melayan Tigres untuk terus membelah prestasi melalui pendedahan dalam perlawanan antarabangsa. Sekian aja berita tuman daripada Radio Asyik FM Monomoy, berita disunting daripada Azrul Faizah Yusof daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Negeri Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berkanding bau melaksanakan fasa pertama pantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan sebuah peringkat melalui penyerasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Dalam rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya teruskan secara peringkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain. United Sengmong, lagu nama suara UCKKB, Tangisan. Tangisan leng-leng aktif. Jadi harap terus selain SFM hantu kira elok saja nyoba nyogel, elok saja nyoba nyohei. Mungkin rakan-rakan yang senama mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom nyowek, tak kira jeruk ataupun nyom rakan-rakan yang menunggang motosikal khususnya, kena lebih berhati-hati. Walaupun puduh cuaca kadang-kadang yang agetif kadang-kadang nanti itu, jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyom kenebe. Semoga nyoloi merestinasi dengan selamat dan dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenebe. Dan untuk rakan-rakan yang mendengar setia SFM, ia bukan live tutup SFM yang berkelapangan, yang tu emak elok hai, boleh moj, mungkin tengah scroll dah. Kalau jenis tengah take live nak moj lah, tap-tap screen. Yang belum follow, boleh follow tutup SFM dia juga. Media-media sosial SFM yang moj, antaranya adalah IG, FB dan pelbagai lagi. Yang boleh nyob follow, boleh nyob nyoni info-info semasa, update-update semasa yang kena kongsikan melalui aplikasi ataupun melalui media sosial SFM. Yang senang cek-cek selama menjemur selera untuk leng aktif, sedang mungkin senang eng-ong teh susu bersama dengan colek biskut ke leng-leng aktif sambil berehat santai, anda adik, anda ringkak bersama keluarga yang bekerja selama bertugas. Lalu pun akan teruskan lagi Ibran and Chloe segmen Rentak Genin, lagu-lagu masyarakat SOL 18 kaum yang ke udara selama nar jam bermula pukul 4 data sehingga ke pukul 6 leng akan jadi terus selain SFM. Jom naik sengong lagu nama suara Mina, lagu bertajuk Derita Semalam. SFM, moi-moi.

0: Malaysia Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamed menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Mohamed Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa peralihan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil kita tak pulang kepada menu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kakitangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Beluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana yang diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan Parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi, apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau mengingatkan bahawa daya tahan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emiriah Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Perkara dinyatakan ahli Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifah Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara SC Wasanggari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, SC Wasanggari akan berdepan juara bertahan Hania Al-Hamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Al-Hamami mara selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif perkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitai Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yes FM pun mulai lain daripada yang lain. Terus selain SFM pun ada sembong lagu dah bersara Kazanah, lagu bertajuk Sumpit Laksmana. Sumpit Laksmana. Lengah-lengah kita mungkin aku tak tahu yang hanya bersebiar macam web mabik, web malam-malam sahaja. Jadi kena nak cak untuk lengah tu. Jadi hati-hati untuk nyob kena ber, tak kira malam-malam sahaja yang nyoba nyewek, ilut sahaja yang nyob nyehoi. Rakan-rakan yang tipa ima dan tipa kejap makhluidi dalam perjalanan, hati-hati ketika mandu. Yang sedang bersama SFM terus setia menemani and nyob kenembut and setiap kilometer-kilometer yang nyob lalui. Jadi terus layan SFM akan teruskan lagi berhiburan and close sama rentak genen sehingga ke pukul 6 leng akal. Lalu pun terus layan SFM jom naik sayang mong lagu 6 suara Zig Band, lagu bertajuk Bunga. SFM, moi-moi.

Udah atas sembang lagu nama surat TYTS Band. Lagu penyuk bunga perlu. Bertemankan Ekonomi and Keluarga segmen Rentak Kianin lagu atas dalam dialek semua ikut udara untuk hiburan Ekonomi untuk Leng Akdu. Jadi selepas akal pada pukul 6 dengan akal akan and Keluarga ataupun and segmen seterusnya itu segmen Mati Mareh. Tapi sebelumnya yang cana kongsi untuknya Ekonomi agar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Leng Akdu merup-merup tempat yang senang mengalami teater dan juga dengdek antaranya Perlis, Kedah, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Semak Mana Baru, Pulau Pinang, Manakala Perak, Kerian, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang, Kinta, Kampar, Batang Padang, Mualim, Semak Bagan Datuk, Kelantan, Tanah Merah, Kuala Krai, Macang, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Pasir Putih, Semak Bacok, Terengganu and Hulu Terengganu, Besut, Dungun, Kemaman, Setiu, Pahang, Kuantan, Maran, Jerantut, Beres, Semak Rompin, Selangor, Semak Barnam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Semak Sepang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Jempol, Jewel Segamat, Sarawak dan Serian, Semarahan, Betung, Seri Aman, Sibu, Kapit, Kuching dan juga Miri, manakala N Limbang dan seterus adalah Sabah, Pedalaman Sepitang, Beaufort, Membangkut, Semak Tambunan, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Semak Kota Belud, Kudat dan Kota Merudu, Sandakan Kena Petangan, Tawau dan Kunak. Jadi Unak adalah kawasan-kawasan yang hati-hati untuk sebelah Leng Akdu. Jadi hati-hati rekan-rekan yang malu berada dan kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati. Rancang perjalanan aktiviti yang kena dengan admin malu-malu sahaja kena nyoni keadaan cuaca yang maning, terutama aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya lah, get mabik ataupun cian wek masalah ataupun malu-malu sahaja yang cian nyomhoi. Jadi kena lebih berhati-hati, kena rancang perjalanan aktiviti yang kena dengan admin. Kalau nyoni sebelum nyohol orang kadik nak ni maning keadaan cuaca balik emej terang tak lalah, baru teruskan aktiviti-aktiviti yang cian nyob TL. Kalau nyone haja seraku haja dengar jadi kena lebih berhati-hatilah. Kalau boleh elakkanlah untuk nyob TL aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat dia tak lalah, tempat-tempat terbuka gen padang ataupun elok-elok saja, sebab denik dia pun boleh memberikan ataupun boleh nak teren kepada benda-benda yang berbahaya, gen hul, kila dan pelbagai lagi lah yang kena nyob berhati-hati. Jadi elok pun teruskan kesetiaan nyob bersama dengan SFM Ju SMO Meneng. Lagu dalam surat Survival 2.0, lagu bertajuk Dari Disakiti. SFM, moi no moi.

Pengantaran peluang puasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan puasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu puasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Asyik FM.

Benda tak semong lagu dalam surat atmosfera lagu tajuk Anak Sabab. Jangan kena ekonomi yang keluar semua dengan Mati Mbareh. Jadi itu rekan-rekan yang telah lalu semua SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89 Belantik FM Lum Temling Jerantut Pahang 191.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Laka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidau Sungkai Kepung Gajah Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungkai berkosan-kosan tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Freeview 706 dan juga Astro 875 ataupun yang boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma, betul-betul percuma yang boleh bersama SFM yang boleh menyaksikan program-program yang menarik bukan sahaja siaran langsung malahan yang boleh yang siaran ulangan mungkin pada hari tersebut tak dapat nyom ni rancangan tersebut mok kerja mok tugas-tugas yang perlu nyom selesaikan tersempat untuk nyom nyom ni go in and close aplikasi RTM Klik nyom boleh nyom siaran ulangan. Jadi ilu pun terus dengan SFM. Jom naik saya mong lagu dalam surat Sa'amil dah. Lagu tajuk Aku Tak Jaga. SFM, moi-moi.

ketika di debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Belanjawan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, aja ilai lah ya menurut ke ucapan lah sebenarnya pembentangan Belanjawan 2027 yang cerai aneh wang perkataan Langkap lagi okay. Langkap je mapera nyon lah ataupun reuk juga matepat kampung belah ambil yang lah ya untung lah ya ambil pastinya unit uniform aja merupakan pastinya biap nak memberi ke penambahbaikan lah ya demong kati Belanjawan 2027. Terima kasih PMX Kerajaan Malaysia Madani pastinya prihatin lah untuk mambil untuk ini uniform lah ya. Okey, dialog pun akan teruskan lagi sebelum hiau laluan ataupun hi berehat sekejap. Dan pastinya tepat jam 9 Imbang Cahoy akan hiau laluan untuk berita utama semalam. Tapi sebelum je eng kena selesaikan canu nar permintaan sebelum eng berehat sekejap. Dan pastinya menerusi kiriman WhatsApp Aisyah FM dia biar berakan hi adeh Bor Bungot DJ Bor Bungot juga katanya daripada Kota Tinggi Johor. Wah ki ikin ki pasal imuhne ikin katanya OE orang asli daripada Kota Tinggi Johor suku Jakun ke suri layu bertanya ke ki dia biar DJ eng hot cerengaikan nan lagu de bertanya Juk Satu Nama Tetap Di Hati. Nyanyian du pula. Nyanyian Juk EYE lah ya. Ataupun I. Okay. Dan pastinya Ikin lagu Heja akan diputarkan. Dan seterusnya permintaan terakhir sebelum hi berehat sekejap. Pastinya rakan hi dari Simpang Pulai, Ipoh, Perak. Akhir biap. Hai DJ Wiki. Buar Bungot. Buar Bungot juga. Selamat laik lah ya. Rakan hi deh. Ye Ambro katanya. Daripada Kampung Lalang, Simpang Pulai, Ipoh, Perak. DJ Payung, wah minta payung pula ya. Kiosi kesemuanya belanja sebenarnya. Okay, nana lagu ju nyanyi survival. Dan pastinya ada bertajuk Day 2 Babuk Nom Belatim. Terima kasih DJ dah bertugas ketika dunan. Harap ceria selalu. Baik, sama-sama. Okay. Rakan Hi Amro ataupun Am. Ju Kampung Lalang Simpang Pulai Ipoh Perak. Okay, dan pun Hi pastinya akan kembali berbala. Untuk segmen pilihan nasyik 2.0 telah seju berita utama semalam. Pastinya terus cerengai katih segmen ketika ada pilihan nasyik Aisyah FM. Moin Umay.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpadukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tak nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, sudah tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat daif sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak dah puspatkan kereta, nak baiki kereta, moga kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh napa sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasal lancar sikit lah. So, ia keluar pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal, Budia Bajracharya, ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, menegaskan ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubur kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.
1: Asyik FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
2: Kalau selamat pagi?
1: Selamat naluk.
2: Kalau tengah hari?
1: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
2: Kalau awak?
1: Awak tu moh.
3: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
4: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk brok terasa behej. Rasa nyi ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan Tabika Orang Asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar rulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: More humor.
0: Asyik FM.

keluar dari bilik dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang, eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah, nah, saya bagi tahu macam nantang atas pula. Nantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki, Semabri Melayu tu kaki, bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit, lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Semabri dia panggil lua. Paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik-asyik. Frekuensi di Cameron Highlands, Bukit Tapera, 105.1.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM Pay.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But, setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Kak Bedah kaki ke...
5: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: dalam FM, tenang dan bermotivasi. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda. Menjana minda dengan siapa? Dengan Dr. Taha. Hari ini anda dengan saya lah dalam segmen Lughatus Salam. Segmen ni kepada yang biasa dengar Salam FM dah tahu, ini segmen mesti belajar bahasa. Ni Dr. Taha nak ajar bahasa apa pula ni? Jangan risau, kita ajar bahasa yang senang. Bahasa Perancis. Bahasa France. Kenapa nak kena belajar bahasa France? Ya, kerana bahasa France boleh dituturi lebih daripada 20 ke 30 buah negara. Saya ingat itu di Madagascar. Di Madagascar. Pernah dengar nama negara ni? Madagascar. Yang kartun tu anak-anak kita tengok tu, ada zebra, ada singa apa semua tu. Di sana pun mereka bertutur dalam bahasa Perancis. Di Kemboja. Kepada yang pernah pergi Phnom Penh, mereka pernah dijajah oleh Perancis. Di sana juga mereka boleh tutur dalam bahasa Perancis. So it's good kalau kita belajar bahasa Perancis. So hari ni senang saja perkataan yang Dr. Tan nak bagi kepada anda, iaitu terjemahan dia, ini apa ya? Macam mana nak sebut? Ini apa ni? Bahasa Perancis. Ini apa ni? Okey, dalam bahasa Perancis, ini apa ni kita sebut qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this? Ye kya hai? Macam itu Shahrukh Khan lah. Ye kya hai babuji? Tapi kita bukan dalam cerita Shahrukh Khan. Hari ni kita dalam bahasa Perancis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ini apa ni? Alright, so kalau kita pergi ke France, kita nak cepat belajar satu bahasa, ini perkataan yang paling penting. Ini apa ni? Qu'est-ce que c'est? Alright, boleh sebut? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis agar manfaat untuk anda. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.